مانگنا مانگن نیتا ہر جس گرتے مانگنا منگنا گناہ نہیں اپنے گرو کو منگنا کوئی گناہ نہیں اپنے گرو کو لیکن تیری منگ دے وچ اے تڑپ ضرور ہوگی کیڑی تڑپ کہندے مانگنا مانگن نیکا ہر جس گرتے مانگنا دنیاوی بندے نوں تے مایا دی وی لوڑ ہے پتراں دی وی لوڑ ہے رہن لئی مکان دی وی لوڑ ہے کاروبار دی وی لوڑ ہے تے غریب نواز کہندے مانگنا مانگن نیکا ہر جس گرتے مانگنا اکو چیز ہی سفلی ہے دنیاوی گرستی بندے نوں تے پتر تن کاروبار مکان اے وی داتاں چاہیے لیکن غریب نواز ایک اشارہ دیندے نے کہندے تیرا سکھا گرو دے نال ایہو جا پیار ہووے جدوں ارداس کرے نا ہے گرو نانک صاحب میرے چولی وچ پتر دی خیر پاؤ تے ارداس دے پچھے ایہو جی پریت ہووے نال اے ہردے چوں نکلے ہے داتیا ایہو جا پتر دی کہ تو نہ وسر جائے نال اے مانگ ہووے جدوں ارداس کرے نا کوئی دنیاوی وی کدے کولو منگنا بھائی گرداس جی دی ایک پنگتی ہے داس نوں پنگتی نہیں یاد دے ارتھ یاد نے تے اودے تے لکھ دے نے کہندے گاؤں دا بچھا کسے دوجی گاؤں دے تھلے چل جائے تے اونوں لاتی پینی جے اپنی ماں دے تھنا تھلے جائے گا تے دودھ ملے گا سکھ نے تے اکو اپنے گرو نانک دا آسرا لینا ہے چھے چھے گرو نہیں بناونے ایک گرو نانک دا آسرا لینا ہے میں تے تیرا ہاں دوجے بننے جاواں گے لت کھاواں گے پراپتی نہیں پہلی گل اینی کو پریت ہووے گرو دے در توں کوئی داد لیٹ ہووے گرو نانک دا در نہ چھڈے دوجی گل چل رہی جڑی مین وچار مانگنا مانگن نیکا ہر جس گرتے مانگنا دنیاوی بندے نوں دوجیاں چیزاں دی لوڑ نے پر مہاراج اشارہ دیندے نے ہے سکھا جدوں کوئی دنیاوی دات لئی وی گرو دے چرناں وچ ارداس کر رہا ہوئے ہے داتا جی مکان چاہیدا کوٹھی چاہیدی ہے پر نال ارداس پچھے اے وی ترلا ہوئے داتیا ایہو جی کوٹھی مکان نہ دیں کہ تو وسر جاں اج اتھے بیٹھے ہاں جنہاں دے گرہ وچ بیٹھے ہیں ساتھ سنگت اجے پرسوں ہی انہاں نال پہلی واری میل ہویا پروار نال آکھن لگے آ امرتسر توں باہر چلے گئے ساں امرتسر توں باہر چلے گئے ساں پر ایتھوں دے کیرتن دے دیوانہ کر کے گرو رام داس دی نگری کر کے کدرے چت نہیں لگا تے ارداساں کیتیاں اے سچے پاتشاہ ایتھے ہی کوئی مکان دے دے کہ توں نہ وسرے تیرا وچھوڑا نہ ہوئے اینو کہندے پریم دی نشانی اینو آخدے پریم دی نشانی جینا ہی ہوگا ہے جنہیں اپنے گرو نال پریم کر او باقیاں دا جینا کدا جنہوں پریم دا رنگ آ گیا جنہوں پریت آ گئی گرو دے نال جنہیں دنیاوی دات منگن ویلے وی نالے ترلا رکھیا ہے غریب نواز تو نہ وسرے کیوں ارداس اک عربی ہے بابا نانک سنگھ جی وچن کردے ہوندے سن ارداس اک عربی ہے جی ارداس جڑ کے کیتی جاوے تے گرو نانک اس عربی دے وچار کردا ہے تے کہندے جی عربی دے وچ میری دنیاوی دات ہی منگی ہووے اونوں ہی نہ منگیا ہووے تے جے گرو ہی تیرے انگ سنگ تے دنیاوی داتاں تے تیرے لئی نرکاں دی ادھکاری بن جائے جے گرو ہی نہیں تیرے والے آکھیا اے آکھیا نا کینا اپنا جتھے نام جپیے پرب پیارے سے اصل سوئن جوارے تے جتھے نام نہ جپیے میرے گوندا سہی نگر اجاڑی جی او مکان پلی سواری چھاپری جا میں گن گائے نال کی کہندے کتے ہی کام نہ تول ہر جت ہر وسرائے
کہندے وہ کوٹھی کسے کام نہیں جدے چ رہن والے امرت ویلے نہیں جاگدے، وہ کوٹھی کسے کام نہیں جدے چ رہن والے گرو نانک نال پریت نہیں کردے، تے کہندے آ دنیاوی دات دی ارضی دین ویلے وی اے وچ منگ ہووے توں نہ وسرے، دنیاوی دات منگن ویلے وی نال اے اشارہ رکھیا کرو ہے داتیا ہو جا مکان دئی کہ تیرے چرنا نال گنڈ بجی، ہے داتیا ہو جا پتر دئی کہ توں نہ وسرے، ہے نرنکار ایہو جا کاروبار نہیں کہ تو نہ وسرے، ایہو جی کرت نہیں کہ تیرے چرناں نالوں پریت نہ ٹٹے، ایہو جا کاروبار نہیں کہ تیرے چرناں نالوں گنڈ نہ ٹٹے، ایہو جے متر بنا دئی کہ جنہاں نوں ملن کر کے تو یاد آویں، ایہو جے متر نہ بنائی جڑے کلباں چ لے جن ماڑیاں جگہ تے لے جن تے تیرے تو مشورہ ہو جائے کسے گڑھ وچ زندگی نو جیا کرو، او کیڑا گڑھ تہاڈی ہر منگ دے پچھے ہری جس دا اشارہ ہوے، چرناں نال پریت دا اشارہ ہوے، پھر تیریاں دنیاوی داتاں منگیاں ہوئیاں وی سفلیاں تھائیں پے جان گیاں۔ آؤ باقی وچار بعد کردے ہاں، کی آخدے غریب نواز؟

ادھر آ کے حالت سکھی دے اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روندا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لو کوئی گرو دا لال سن لو تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچ تو ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچیاں نوں کہ میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤں دے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ایک اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھدا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہ بھائی تسی بچیوں پاؤندیاں کیوں نہیں کہندیاں پائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا تے میں کہ جے چوڑیاں پنج اکٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پے دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے ہیں کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہوئے دسنگاں دا وی حال ہے جی فیکٹری تے کام کردے ہاں کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے وہ آلٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کرتا سی لیتھاں لوتھاں تے این کڑا اتنے جوڑے نال بنیا ہوا سی سکھی نبھان دی بات ہے جی تے عشق ہوئے پھر تو نبھ جاندی ہے تے چلو جی ہن کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تے کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہوا سا مائی کہن لگے بھائی تین اس کا پتر ہو گیا بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہن لگا ماں تے میں لیت تے کام کردا تے میرے اتنے کیسا نو ہاتھ لا کے دیکھ لو پہ کڑا ہے گا ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ویرلا ماتاواں پہنا تو شاید ہی کوئی رکھ دیا ہون جی تے گرو کی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ راج کی ادا سارے ککار سارے کو چلے جان گے تے کوئی جواب دے گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا ماتا وار دتی انندپور کول کمار تا چارے صاحبزادے چوندنا میں نشاور کر دیتے کدی سوچیا تا کرو پھر ادا ککار چلے جان گے ادا چل جان گے تو پھر گرو نے سارے لیے کالنا کدے لیے کیتی ہے میں قرض کردا بتھیرا کما لیا میرا ایک دوست اتنے مین ملیا کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کہ پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کہ پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپ ہس کے کہنے لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا کہندا تے ایتھے آ کے تھوڑا ہی کام کر لو سکھی بچا لو ہن تے تہاڈے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پئے نے بہت جے ہور لے جان تے وکری بات ہے بھائی وہ فری ہو گئے ایک ہور جی قسط لے لو میں کہ جی یہ کدے لینے کہندے پت پوترے سکھی وسن گے میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو بیبیا لائکاں نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے نہ اہل بچیاں نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لے تے جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بناؤن دی کوئی لوڑ نہیں تے نلائک لی تے بناونا ہی نہیں چاہیے فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن دی لوڑ نے انہیں آپ جوڑ لینا پر اسی ایک انڈین جی ہاں جڑے بالکل اسے کام تے ایتھے رہندے ہو ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے ہیں اتھے زمینہ ہور سنبھالی جاندی لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن دی لوڑ نہیں تے نالائک لی تے بالکل ہی لوڑ نہیں کیونکہ ہن تے جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا اس لیے ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے او دی بخشیش منگیے او دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحبا گہر گمبھیرا ساڈی ویدن سن ساڈے گھر وچ سکھی آ جائے ساڈے گھر وچ اولاد نیک آ جائے ساڈے کم کاج کرت ورت جڑی نا او شلاگا جوگ ہوئے تاکہ اسے گرو دے پیائے ہوئے پوریاں تے تر سکیے تو کہو جی